uslugu i kazati zašto jedno drvo u našem gradu, koje inače rađalo zlatne jabuke, sad čak ni lišće ne istjera. I to ćete saznati, odgovori on. Pričekajte dok se vratim. Ode dalje i dođe do jedne velike vode preko koje je trebalo da pređe. Splavar ga upita kakav zanat zna i šta umije. Ma znam sve, odgovori on. E onda budi dobar i kaži mi zašto ja moram da vozim tamo vamo i da nikad nemam odmora. To ćeš saznati, pričekaj dok se vratim. Kad je prešao preko vode, nađe ulaz u pakao. Unutra je bilo crno i čađavo, a đavola nije bilo kod kuće, već njegova majka sjedila u širokoj stolici. Šta ti tražiš ovdje, upita ga. Ali opet, na neki način, nije izgledala tako zla. Ma ja hoću tri dlake s đavolove glave, odgovori on. Inače, ne mogu zadržati svoju ženu. O, mnogo tražiš, reće ona. Kad se đavo vrati i nađete, Boga mi ćeš stradat. A pošto mi te žao, ja ću vidjet mogu nekako da ti pomognem. Ona ga pretvori u mrava i reče. Uspruži se u nabore moje haljine, tu si siguran. Dobro, odgovori on, ali ja bih htio da znam još tri stvari. Zašto jedan izvor iz kojeg je teklo vino presušio pa sad ni voda ne teče? Zašto jedno drvo koje je dosad rađalo zlatne jabuke sad ni lišće nema? I zašto jedan splavar mora da prelazi sa jedne na drugu stranu i da nikad nema odmora? Uf, to su teška pitanja, odgovori žena. Ali budi tih i miran, pazi šta đavo govori kad mu iščupam tri zlatne dlake. Kad padne veče, dođe đavo kući. Tek što je ušao, osjeti da ni vazduh nije čist. Ja nekako osjećam ovdje čovječje meso, reče on. Ovdje nešto nije u redu. Tad pogleda u sve ćoškove, ali ništa ne nađe. Majka ga prekide. Tek što si se vratio, reče ona, a sve je bilo u redu, sad si mi sve ispreturao, stalno ti u nosu čovječije meso. Sjedi večeraj. Pošto se najeo i napio, bio je umoran i stavi glavu u krilo svoje majke. Pa reče da ga ona malo pobište. Ne potraja to dugo. On zadrijema, poče da puše i hrče. Tad majka uhvati jednu zlatnu dlaku iščupa i stavi pored sebe. Joj, viknu đavo, šta hoćeš? Ma sanjala sam težak san, odgovori majka, pa sam te zgrabila za kosu. Šta si sanjala, upita đavo. Sanjala sam da je jedna česma na trgu iz koje uvijek teklo vino presušila i sad tamo ni voda ne teče. Šta li je tome uzrok? Kad bi oni znali, odgovori đavo, jedna žaba sjedi pod tim kamenom u česmi, kad bi je ubili, vino bi opet poteklo. Majka ga ponovo pobiska dok ne zaspa i ne zahrka da su se prozori tresli. Tad mu iščupa i drugu dlaku. Šta to radiš, ženo? Viknu ljutiti đavo. Nemoj se ljuti, odgovori ona, ma to sam ti ja opet učinila u snu. Šta si sad sanjala, upitao. Sanjala sam da u nekom kraljevstvu jedna voćka koja je rađala zlatne jabuke sad ni lišće ne rađa. Šta li je tome uzrok? Ahaha, kad bi znali, odgovori đavo. Korijen joj glođe jedan miš, kad ga ubiju, opet će drvo rađat zlatne jabuke. A ako duže bude glođao, ta će se sasvim osušiti. Al' bogat, ostavi me na mir s tim svojim snovima da još makar usnu malo se odmorim. Dobit ćeš šamar ako tako nastaviš. Mati ga umiri i dalje ga pobiska dok on ne zaspa i zahrka. Tad uhvati treću dlaku i iščupa je. Đavo odskoči pa htjede da je udari, ali ga ona umiri i reče. Ma ko je kriv što se rđavo sanja? Ma šta si sad sanjala, upita je. Sanjala sam jednog splavara, znaš. On nekako prevozi preko rijeke tamo vamo i nikad nema odmora. Što li je to tako? He, pa glupak, reče đavo. Kad neko dođe da ga preveze, nek mu damo od kušake. Ta će taj drugi mora da prevozi, on će biti slobodan. Pošto mu je majka iščupala tri zlatne dlake, ostavi ona đavola na miru i on je spavao sve do svanuća. Kad ode đavo, izvadi majka mrava iz nabora svoje haljine i vrati srećnom djetetu ljudsko obličje.

Ovo je jutarnji program na talasima Radio Vogoša, jutro na 88,2 MHz, sunčan vikend u Bosni i Hercegovini, u popodnevnim satima može biti malo kiše, ali nadam se da to ne utiče na vaše raspoloženje na cestama u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pojačan promet vozila, ali u svakom slučaju trenutno je ugodno, zato vam želimo sretnu vožnju.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene. Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 kg, samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce, najbliži vama.

oprostiš. Jedna zemlja imade i posna, i posa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: koji vas čeka svaki dan.
1: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

album 1/1. I našla se tu pjesma po kojoj ćemo svi pamtiti grupu Alisa, beogradsku grupu. Znate ono Sanja, Dunavom, brodovi plove, samo što u Nininoj verziji Miljaskom brodovi plove. E baš bih volio da vidim taj brod koji će da zaplovi Miljaskom, a da nije brod od papira. Nino Pršeš i Sanja.

I vrijeme je za jednu samokritičnu pjesmu od prije 45 godina. Kaže Oliver Mandić na svom prvom albumu, da, on je mali, pa šta? Sad ne znam baš na šta je konkretno mislio, ali imao je hrabrosti da kaže, ma ne samo da kaže, nego i da otpjeva, da, on je mali, sa albuma Probaj me, Oliver Mandić.

Ne znam ja da li je djevojkama veličina zaista važna. I ne znam da li se one naljute kad je on stvarno mali ili se ne naljute. Ma nikad mi ne znamo zašto se one ljute. I mi uvijek postavljamo sebi to pitanje. Šta sam zgriješio? Ako mi ne znamo, znaju one. A nekada to pitanje postave i autori pjesama. Pa kažu idoli, zašto su danas devojke ljute? U moje vreme bilo je drugo, tako ide ta pjesma, sa njihovog prvog mini albuma Vis idoli iz 1981. Idoli i zašto su danas devojke ljute?

idemo 55 godina u prošlost, idemo u 1971. Slušamo opet Rolling Stones-e, s njima smo počeli ovu emisiju, pa idemo malo i pri kraju. Opet Rolling Stones-i, njihov sjajni album, prvi album za njihovu vlastitu disko kuću koju su objavili 1971. godine, album Sticky Fingers i jedna od balada sa tog albuma, vrhunska, Wild Horses ili Divlji konji, idemo u galop sa Rolling Stones-ima.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Bogoša, rosulje, spremite se.
1: U ponedeljak, 25. maja, na Dan mladosti, na adresi 24. juna, broj 20, otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keksli Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki

0: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce Market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
1: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce Marketi, srce vaše kupovine.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
1: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: AMKO Commerce. Najbliži vama.

i vrijeme je za jednu samokritičnu pjesmu od prije 45 godina. Kaže Oliver Mandić na svom prvom albumu, da, on je mali, pa šta? Sad ne znam baš na šta je konkretno mislio, ali imao je hrabrosti da kaže, ma ne samo da kaže, nego i da otpjeva, da, on je mali, sa albuma Probaj me, Oliver Mandić.

Ne znam ja da li je djevojkama veličina zaista važna. I ne znam da li se one naljute kad je on stvarno mali ili se ne naljute. Ma nikad mi ne znamo zašto se one ljute. I mi uvijek postavljamo sebi to pitanje. Šta sam zgriješio? Ako mi ne znamo, znaju one. A nekada to pitanje postave i autori pjesama. Pa kažu idoli, zašto su danas devojke ljute? U moje vreme bilo je drugo, tako ide ta pjesma, sa njihovog prvog mini albuma Vi si doli iz 1981. Idoli, i zašto su danas devojke ljute?

Idemo 55 godina u prošlost, idemo u 1971. Slušamo opet Rolling Stonese, s njima smo počeli ovu emisiju, pa idemo malo i pri kraju. Opet Rolling Stonesi, njihov sjajni album, prvi album za njihovu vlastitu disko kuću koji su objavili 1971. godine, album Sticky Fingers i jedna od balada sa tog albuma, vrhunska, Wild Horses ili Divlji konji. Idemo u galop sa Rolling Stonesima.